Rasmus Sebak og sønnen her på Spreaker. Vi fik også Ed Sheeran med Shivers. Og der var også Jonah Blacksmith og Megadeth sammen på Saw You Dancing. Og nu, Crowded House, Don't Dream It's Over.

America Jane, her er det lige så lige glade. Vi skal runde en radiovis her kl. 23, så er der mere før natten på den anden side. Fransk radiovis, Lord Siva og Vera, her er det Paris.

ungdomsperiode. Den er tilbage fra 1999. Denne her Playing My Game hedder albumet Sitting Down Here, altså fra norske Line Marlin. Nu skal vi have Kygo og Ava Max på Whatever.